Dobro večer svima. Dobrodošli u emisiju Radi Radio, koja se emitira na valovima Slobodnog radija, Freies Radio Innsbruck. Večeras vam budem uživo predstavio nekoliko raznoraznih šarenolikih pjesmica naših klasika ili manje poznatih, više poznatih. Uokvirio bih ili budem program staro ili sve slavenskom muzikom, kao što su jeli, grupe Svarica i slično. Dobro večer i ugodno slušanje.